Her qitim yeni programmağa qatnışıp gelsem, şirket məbləğ çıqarğan mu, elan işləgili bardın mu, dəb soraydıqalla haman çıqıdı. Əməliyyətdə, ulanın həmisi özümnün şəxsi tallışı. Mutlaq köp qısmını programı işləgü üç tərəb təşəbbüskarlıq bilən təklif qılğan boludu. Şirket məbləğ çıqırıp qollıqan əməz. Qaya zor məbləğ bilən meni səhnəgə bağlap durvatqan, qilibdən çıxıp kətkə iş teximi yox. Кишләрнең бу төрле гуман ва қиясларда булышының сәбәби тулык вазифалы хезмәте булган, яны килеп, шу кәсиптә утык казанган бер адам башка фаалиятләргә катнашса, чөкүм şirketның орынлаштырышы булышы мөмкин дип уйлайдыганлыгыдан боз керек. Минең фаалиятларым şirketimizнең бер яхшы şirket икәнлеген төшендереп бере алады. Şirket мине башка сәхнәләрдә үземне намаян кылыштан тосмады. Бу мо минең уңайлы роль алмаштыра алышымдагы сәбәпләрнең бере.

0: Башкару шөп ширкетинин муавин баш директору Дин Юнжи быйыл киргенден буян Алтай шөөдү аэродромунда Бейжин, Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн катарлык биринчи катардагы төрт шаарга бейбасы учурган нөбөтчү аэропланын мукум катнагалыгы. Чыңду, Чончин, Шиэн, Ханчжоу катарлык 17 шаарга катнайдыган Шэньчжэн сырттагы авиация катнаш ноктосунун туташтырылганлыгы. Шынондак, Шэньчжэн ичидеги 15 шаар, район ичидеги 19 авиация линиясыны каплаган, кол тармак линия бирлешип аракетлендиган авиация торунун барган сыры мукаммалдашып атканлыгыны тоноштуруп мындай деди. Шэньчжэннин ичи сыртыга 40 авиация линиясыны эчип, Шэньчжэндеги 13 шаарга туташтурдук. Алтай вилайетибиздин кармыз саяат, иктисадий, кесиптер тараккыяты, саяатчылык иктисадынын гүлденишиге эгишип, жолуучу тошуу саныбыз жыл сайын көбөйүп атат.
1: Шэньчжэн жакшы жай.
2: Стансымыз хабары. 9-нче ай киргәндән буян Гулҗин ахиясыдагы Тяншан гүлзарлыгы мәнзәр районы илгиркедәкләр кешене мәптун кылдыган сөйсен рәңлек романтиклыкка толды. Чечекләшне кечиктүреш техникасы аркылы үсти Кудосның чечекләш мәзгиле әсилдәге 6-нче айдагы бер ай порәкләп эчелеш мәзгилдән 10-нче айның 5-гәчә узартылып, Жайлардык саяхатчыларны алтын көз мезгилиде чечек сайлысы кылыш, мәнзир тамашасы кылыш имканиятыга ие кылды. Тяншан гүлзарлыгы мәнзир районында Үсти Кудос янтолыкны бойлап өстүрүлгөн болуп, Ирактагы Тяншан карлык чоккусу менен өз ара өсөн кошуп, майын шамалда гүлдөр долкулданып, атрапка куш бурак чечип туратты. Саяхатчылар гүлзарлыкта сайлы кылып, ян телефон, фото аппаратларыны чыгарышып, гүзел манзараларны сүрөткө тартып, романтик пейзаждардан хатыр калдырышатты. Шанганлык саяхатчы Лиан Жали мындай деди. 9-нче айда Үсти Кудосны көрүп, унун шунчалык гүзелликин эс кылдым, һәм бек хушал болдум. Яны фурсат болса, Шинжанга келишне арзу кылыман. Дәүләт 4 А дәрәҗәлек саяхат мәнзир районы булган Гулҗин ахиясыдагы Тяншан гүлзарлыгында 22 мең мо туташ кеткән Үсти Кудос ба. Илгирки елларда тунҗы кытымлык Үсти Кудосның чечекләш мәзгиле 6-нчы айга мәркәзләшеп, 2-нчы кытымлык чечекләш 8-нчы айда арлап дәвамлашып, 8-нчы айның оттырдан кин чечек сайлысы аяклашып, нургын саяхатчы чечек сайлысыдан озырылна алмай әпсусланган иде. Шуңа Шэньчжэн Тяншан гүлзарлыгы езгилек саяхат гуруһы чеклек ширкте техника коллективи тәшкилләп өткәлгә мәркәзлек уҗум кылып чечекләш мәзгилен узартыш лайиһәсенә тепип чыкты. Ширкәтнең эшләп чыгарыш баш назарәтчесе Хуан Чинлей мондай диде. 6-нче айның ахырында Үсти Кудосның тунҗы кытымлык чечекләш мәзгиле ахырлашканда үчене үзәтеп Моддатын бурын тәкшиләп, орып, сугырыш белән огытлашын таңшап, тезгилләп, кош юқыры пәлле мәзгиле белән тақаш турмай, чечекләш мәзгилене кечиктүреп, 10-нче айгыча порәкләп эчилдеган кылдык. Нәүәттә бу ел сынақ кылынган 2700 мо Үсти Кудос иң яхшы тамаша кылыш мәзгилеге кирди. Мәнзир районы тиҗарәт вакытын мас кадамда узартып, кашкурлыгы нур төшүреп, сүрәткә тартыш районы тәэсис кылып, саяхатчыларны яз белән күз алмышыдыган пәйтте сөйсен рәңлек романтик мәнзирдән озырлыныш имканиятыга ие кылды.
0: Станциябыз хәбәре 2026 yıllık Jungu Dağ Haydau Xalqara Dala Ralli müsabiqəsi 9-cu ayın 4-cü günü Qomulda başlandı. Dövlətimiz və Germaniya, Çex, Moğoliya qatarlıq dövlətlərinin 120 neçə mahiri, 20 neçə komandası 8 günlük müsabiqədə bepayan qumluqni kesib ötüb sürət və axırki çəkki cəng elan qıldı. Bu növbətlik Dağ Haydau Ralli müsabiqəsinin dərəcəsi östürüldü. Umumi müsabiqəsi təxminən 2500 kilometr. Bunun içindəki alaydı müsabiqə bölge təxminən 1300 kilometr. Rəd tərtibini bəlgiləş müsabiqəsi və 6 alaydı müsabiqə bölge təsis qılındı. Bunun içində marafonçu müsabiqə bölgədən biri, qumluq müsabiqə bölgədən biri var. SFR Molü Kompas komandasının mahiri Abbas Cappar müxbir mündəq dedi. Бұл тұр командымыз ең

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның